Hallå, hallå, hallå, hallå. Välkomna ska ni vara till The Fingertip Show här igen med mig, Jörgen Hansson. Och jag hoppas att ni ska få en trevlig förmiddag tillsammans med mig. Det kommer bli en hel del fullspäckad show. Och även en del önskade låtar kanske kan komma på plats också. Vi har en som kommer att komma upp. Men jag tänkte vi skulle börja med lite rock'n'roll och varför inte då starta med lite Jenny Lucas och Maybelline efter det. The Beatles, A Hard Day's Night. Så ja, ta på er danskorna och se till att ni har en stor kopp kaffe med er, för nu kör vi! Yee-hoo! Chaka-taka-kaka-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-

rubrikerna var det där med kirurgi och för det var det ju The Beatles och A Hard Day's Night. Och så hörde vi då Jenny Lucas och hans version från Maybelline. En mycket bra låt som jag växte upp med. Jag lyssnade väldigt på, mycket på Jenny Lucas när jag var liten. En liten fräck grej som jag fick veta en gång, att Jenny Lucas skulle faktiskt bli musiklärare här på Kyrkoskolan i Nödinge. Men det blev han inte. Nej, han blev aldrig det. Lite synd tycker jag. Det hade varit kul att ha någon som lärare. Nu ska vi ut och åka bil. Ja, det är ju så att Brad Paisley, han vill gärna ha en bil själv. All I wanted was a car. Här på The Fingertip Show och The Global Voice. Och sen ska vi ha en liten överraskning faktiskt. En sak som jag hittade alldeles nyss här på min dator som jag inte visste att jag hade. Smoke on the Water ska vi höra på, men inte Deep Purple. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är Signor Coconut and his orchestra och hans version på Smoke on the Water cha-cha. Yee-haw! Country pop!

Señor Coconut and his orchestra, Smoke on the Water, cha-cha. Ja, det är en annorlunda version, tycker jag. Det var första gången som jag körde den. Men nu ska vi gå tillbaka till 1964 och Dave Clark 5 efter den. Wanda Jackson, Good Rockin' Tonight, här på The Global Voice, swingin' up show!

Chubby Checker, Let's Twist Again hörde vi här. Och vi ska ha lite grå Whitney Houston här på The Global Voice. How will I know? And after that, we're gonna do a song by Debbie. Ja, vi ska ha en låt med Baby Cortez, Oregon Shout, efter den här. Yeehoo! Här har ni showen med alla slags genres och stilar och vad man kan önska sig. Här på The Global Voice, Freaking Tip Show! Come on, Whitney! Rest in peace!

0: Oi, den, okej, då... Den var inte lång den låten, så den tar jag bort på en gång. Den behöver ju inte ha kvar här. Så. Det var i alla fall Dave Baby Cortez och Oregon Shout. En lite kort version tycker jag, men så är det. Bill Haley ska vi ha. Och Rock Around the Clock på efter den har vi lite Willie Nelson, All of Me. Här på The Global Voice med mig, Jörgen Hansson, framför mikrofonen. Hoppas att ni har det bra.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

skivan Stardust hörde vi Willie Nelson och hans version på All of Me. Nu mina vänner ska ha lite Wilson Pickett och lite Mustang Sally här på gång här på The Global Voice. Och så ska vi ha en Twin Spin sen. Yeah!

0: want to do is run around Sally from Wilson Pickett och head over to en Twinspin. Vi ska ha en Twinspin med ingen mindre än Nancy Sinatra. Det första är då Tonight You Belong To Me och en andra är en önskelåt från min morsa. Hon vill höra Dean Martin och Nancy Sinatra i låten Things. Så den är med i den här Twinspin. Och sen efter det så ska vi ha lite Jerry Lee Lewis och Elizabeth där When I Get Paid. Hej men, här kör vi på direkt.
1: This is a Global Voice Double Play.

Nej men, vilken låt, vilken skön låt alltså, wow, wow, säger jag bara. Din Martin Nancy Sinatra, thanks, head of the world, Jerry Lewis, when I get paid, and after that, ska vi få sån överraskning? Ja, jag säger till vilken, jag säger till vilken, jag säger till vilken.